Yani aştî lim hefteye de amezî kirdevo bo kebirkê û şeva olimpiyatekî ciwan bo kiçakanî tîpekanî kiçanî serbeya nekem. Kemheş amajeyekî ciwan û amajeyekî mijdebexş bû bo çist û çalakî kiçebaşekan min li nêw kayekan de bo bûnî cesteyekî tendurust amajê bo dayîkekî başî de hatû. Bûye zor kerkirawe li ser ewî ke bitwanrêt kiçanî tendurust baş li nêw kayekan de derbikewin. Boya awana dayîkî dahatûn û awana kesanekin ke sûdyan bo komolga dibet. Boya bi hezkirtin bo berpirsyariyetewan yanî aştî hesta ve encemdanî palewanetiyek ke xwî li rakirdin sedmetir berîd kebirkî rakêşanî hebil li nêwan kiçekan de tîpekaniyan de û çendîn yarî corew corî li xwe girtewe û ke tiyayda tîpekan beşdariyan kirdibû lem palewanê têde و توانی کشیکی خوش و گرنگ با بچ در بوان دروز بکن که مشت از جگه دست خوشیه با مزور بر از ماموسا سامان هم دستان سر وکی یعنی اشتی و تاهای او ستاف بر از ماموسا ازاد و ماموسا زانا قادر و تاهای او بر ازانی که بچ داریان کلا بر او بردنی ام فستیوالا ده کاری که جوان و نوازه بو که بو مای جگه رزم مدیش تاهای او دایکو باو که بر ازانی کلوی مدالکانیان بشتر بود.

0: olê.
1: Başî, ay başî. Başî, başî, ay başî. Başî, ay başî. Başî, başî, ay başî.
0: Kala, cundî fil, vezîr, zor basîr. Kışmelik, kışmelik, her başîr.
2: Her başîr. Ha?
3: Şîr, şîr, şîr, şîr, şîr, şîr, şîr.
0: Neyzek agirmava, sel diye kemava. Zayiş bodu hormava, bomulu anka. Her başîr.
1: Her başîr.
0: Geşe akam, bebez geşe.
2: Her başîr.
0: Tamrik, teknik, tedrik. Terkiz
2: Her başîr
0: Her çi şîrî nîv şîre maniya Mastu bani
2: Her başîr
0: Her başîr
1: Başîr, başîr, her
0: başîr Başîrî altunsa Katamu boni sruştî xoşa Abî ele hemû malaka habe Bira lê binoşa
4: Yarî çi zor germ û bihêza Hendek hewl dedem pêgî xweyan biparêzin Belam emro gorrepaneke bo palewanekî tire Dolfînsî le nav gorrepaneke daye تیمیک که تمنک از بونو هولو تیکوشانی لپشته نوسته و ندوسته هر هولو تیکوشان تا برسکرنوی کاسی پالوان بون هرش بره دولفینسی همو چاوکان لسر تون همو هیوهگ لگل تویا امرو روژی تویا الله گول گول گول گول گول دولفینسی سرکوتن شایانی تویا بموزو ایراد و نوبانگو دیار بو که هر خود براوی یارکیت پیروز به سرکوتنکت پالوانی گورپانکا